Yesu. Hallelujah. Yawana mukomususu na teki bana mona mlo l'Éternel. Atongo ne bisibango na ba culte ni osu tsakako. Eke mutu moko tena mukili oyi. Me mazaki mutu ya bongo mingi ndenge nini. Akweko za lake tango akufi. Masel la yeserke munene lokola parcel na yo azako fanda. Ezalakati. Parcel atako ezaki munene ndenge nini. Me serke ezalaka kamuke. Muke kakamuke. Bongo parcel munene azako fanda. Laissons au éponge de vanité, nous sommes qui